ba jo ikke direkte kravstort da, og ønsket seg i hvert fall en solsynsdag. Det var Olibars 2011. Jeg skal avslutte med Helbelis og en sang fra 2012 som heter Reise I Lag Med Deg. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Kanskje du har lyst til å sitte ned og høre sammen med meg da også?

pussa opp badet? Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: Vær vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med et plateønske som har kommet inn, og det er Tom Pacheco med melodien Rosalie.

Tom Pacheco var det her med melodien Rosalie, som var et plateønske. Vi går videre til et plateønske til som har kommet også. Det Bjørn Afzelius med Elsker meg nu.

Det var Liz Baxter du hørte der med Jeg må dra av sted. Da har jeg plukket fram en melodi her med gruppa The Sweet, tidlig 70-tall, og da hadde de en låt som heter Funny Funny.

Det var The Monkees vi hørte der med Pleasant Valley Sunday. Da har jeg plukket fram en artist som heter Martika. Og låten hun fremfører heter Toy Soldiers.

Toi, Soldiers med Martika. Og da skal vi fortsette med Kari Ann og Rigmor, og de har en låt som heter J-Lo's Boy. Og så avslutter jeg med Kirsti Sparbo og Tro på meg, og med dem så sier Johan Bergan takk for i dag.

0: da?
1: Kødda, ja.
0: Kødda, ja.
1: Han sier det, halva pris her, med helgetur. Det mange som skal på det, da, men...
0: Jeg skal ikke på helgetur, så jeg kødder ikke.
1: Jeg skal bare ha hjemmetur, eller være hjemme, for å si det sånn.
0: Skal være andre tur,
1: ja. Ja, være andre tur kan du også ta det. Hvis vær blir bra, så kan vi det, vet du. Men skal vi se. Fra hvilket språk har vi fått ordet yoga fra? Det noe som kalles sanskrit. Hvilket bilmerke har modellen Touareg? Det Volkswagen. I hvilket europeisk land ligger kystbyen Antibes? Det i Frankrike. Hvem det som spilte hovedrollen i den musikalske komedien Sister Act fra 1992? Det Whoopi Goldberg. I hvilket fylke ligger tettstedet Hellesylt? Møre og Romsdal. Hvilket politisk parti representerer Abid Raja? Det Venstre. Fra hvilket land kommer elektronikkprodusenten Bang & Olufsen fra? Det Danmark. I hvilket tiår ble det påbudt med kjørelys på dagtid i alle biler og kjøretøy da? 1980-åra, rett og slett. Og så hva slags frukt en regnklod? Det plomme. Det godt med plommer også.
0: Det det.
1: Ja, ferdig? Det ferdig alt, jeg vet du. Ja da.
0: Sitter her og ser på denne ukespremien. Jeg prøver å se hvilken farve det
1: ja, jeg kaller det sånn... mørkgrå, men jeg synes det så litt grønt ut i det, men det kan være gjenskinn av duken her.
0: Grønn, blå, nei, ja, et eller annet.
1: Veldig fine i hvert fall.
0: Ja. Men vi skal først ha ukedagspremien, og det lavendel håndsåpe, og så det da en vaskeklut.
1: Ja.
0: Og så må du ha nummer.
1: Det kan være kjekt.
0: 24.
1: 14.
0: 14.
1: Ja.
0: Knut Rånen.
1: Gratulerer.
0: Da kan vaske seg og lukte lavendel.
1: Det lukter godt. Jeg har den samme såpa selv.
0: Ja.
1: Vaskeklut kjekt også.
0: Jeg kan ikke bruke sånn såpe, for at jeg har så sensitive hender at jeg blir så tørr.
1: Ja.
0: Så jeg må bruke Lano for liten og Lano for stor.
1: Du må det, ja. Mm. Både for liten og stor. Men den mild og fin. Ja, jeg brukte den der mye. Den veldig mild mot meg.
0: Og så har vi den der baderomsettet da, ja, med skål, og så det såpedispenser, og så det tannglass. Og vi vel egentlig ikke enige om fargen, om den grå, grønn, blå. Ja, den som vinner får se.
1: Nærmere mørkegrå.
0: Ja.
1: Skal vi se. Se for Cecilie tar jeg i dag.
0: Det dagens liste.
1: Jaha. Da vet jeg om jeg går litt ja, lavere, kanskje. Nummer 8 tar jeg i dag.
0: Nummer 8, der ja, står det Laila Bråten.
1: Gratulerer.
0: Da kan han ha den enten hjemme, eller om man kan ha den på campingen.
1: Det går an, det vet
0: du. Ja.
1: Så gratulerer.
0: Ja, men skal du ikke ha på deg headsetet nå? Nei, det pinse på han.
1: Opptatt med litt forskjellig.
0: Ja, det pinse på han, så han bare tenker på at den skulle
1: helse. Det ingen som vant noe krus i dag?
0: Nei, det var ikke. Eller alle som, har krus.
1: Alle har fra før, ja, ja.
0: Hei, Henrik.
2: Hei på
1: hei
2: dere.
1: Hei på dere. Hei på dere og dere. Hei.
0: Hadde du tenkt å skulke nå?
2: Ja.
0: Er du i pinsemodus?
2: Ja, pinsemodus.
0: Du er så opptatt med å skrive på Facebook at vi fikk penger i går.
1: Kan det være en mulighet, det?
0: Mm.
1: Det var hyggelig det.
2: Dere var heldige i går.
0: Ja, Wenche Pedersen og undertegnet var på blåfarbeverket på ja, glasshytten.
1: Som det heter.
0: Og mottok da en breddegave fra Sparebankstiftelsen på 50 000 kroner.
1: Kjempebra.
0: Ja, venneforening. Radio Modus venneforening. Vi jobber, vi skjønner du.
1: Ja, jeg med deg, så jeg er inkludert der også, og takker for det. Da.
0: Og så må jeg bare beklage det at under intervjuet som Henrik hadde med oss i går, som ble sendt i dag, så sa jeg Heggen barnegospel, men det er jo ikke riktig da, for det er jo omåt barnegospel.
1: Og så det Heggen gospel.
0: Ja, det noe helt annet.
1: Ja.
0: Det var jo de små tassene som var der og så sang i går. Det var så hyggelig å høre på.
1: Ikke sant?
0: Og det omåt, ikke Heggen.
2: Jeg prøver liksom å rette litt på det, at er du sikker på det, Heggen gospel? Det ikke omåt barnegospel, men du var så veldig
0: på det. Jeg var så veldig Heggen, vet du.
2: Jeg tenkte, da skal ikke jeg
1: si. Ja, jeg hørte det.
0: Jeg ga meg ikke, men jeg gir meg ikke. Jeg vet, jeg tror jeg har rett, og da gir jeg meg ikke.
1: Da fikk vi ordnet avklart det.
0: Ja. Nå fikk vi greie på hva Ronny skulle i påsken. Nei, da det skal du ikke.
1: Påsken? Nei, jeg ferdig med påsken,
0: ja. Ja, det jeg jo.
1: 6,5 uker siden nå.
0: Pinsen, du skulle ha hjemmepinse.
1: Ja.
0: Og jeg skal ha verandapinse.
1: Ja, eller verandapinse.
0: Hva slags pinse skal du ha?
2: Jeg skal hyttepinse.
0: Sammen med dine pinsevenner.
1: Ja, det blir jo foreldrene dine og det som er.
0: Det ikke pinsevenner da. Du skal på hytta, ja.
2: Det skal jeg.
0: Det noe snø der oppe nå?
2: Livet kanskje noe...
1: Flekker da.
2: Flekker, noen flekker på toppene, kanskje.
0: Klatter.
1: På toppene.
2: Ikke på... Ikke rundt hytteveggen, håper jeg. Ja, det der håper jeg ikke det så mye klatter igjen.
0: Men,
2: men innover på viddene, der det nok sikkert over myre...
0: Ja, men de tar,
2: myrehogget opp og sin. De,
0: tar vel ikke du tenkt deg?
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Du skal jo være langs hytteveggen.
2: Blir vel det jo helt ordentlig nesten sommervarme nå, ja, nå i Pinsa, så da får du kose seg litt i ytterveggen, tenker jeg.
0: Da kommer du brud og fresh tilbake.
2: Ja, sola tar jo mer på fjellet da.
0: Ja.
2: Så,
1: ja, gjør det jo også. Men tar, over kysten.
0: Men tar på hverandre.
2: Over kysten, ja, for det speiler seg jo i vannet og reflekterer tilbake litt sånn.
0: Så den blir... tar på hverandre min, for jeg har fuglebad på plen, så den...
1: du har masse vann der.
0: Fuglebad på plen.
2: Ja, det er svært. Må du ha et større vannspeil enn det, tror jeg.
1: Jeg tror det.
0: Skjæra er i hvert fall veldig glad etter fuglebadet.
2: Det er koselig.
0: Ja. Og småfuglene og koser seg, ja.
2: Kjøler seg ned og fasta seg.
0: Ødelegger blomsterbedet mitt, og jeg har planta løker, og fuglene bare bader i den sanda, eller i den jorda.
1: Koser seg virkelig, da. Ja.
0: Det er digre hever, og de løkene har jo kommet opp igjen.
1: Ja.
0: Du ødelegger dem.
1: Litt kjedelig, da.
0: Ja.
1: På plass til noen blomster bortover der.
0: Men da gratulerer vi Knut Rånen med såpe, og Laila Bråten med toalettsettet.
1: Ja.
0: Badrumssettet heter det, ikke toalettsettet.
1: Ja, men det er jo egentlig kalles det jo egentlig. Det er jo tannbørste, er det ikke der, men tannglass.
0: Tannglass og såpeskum.
2: Det er jo ikke bare toalettopplevd, det er vel litt mer et andre, ja, som sagt, det badet,
0: ja. Ja, det er, jeg sa feil. Nå ga jeg meg for at jeg sa toalett, men jeg gikk over til bade... Ja,
1: hele badet kan du bruke det.
0: Badrumssett. Nå skal jeg gi meg, jeg skal ikke være så påståelig nå.
1: Da har vi trekt det vi skal.
0: Og... Nå må vi forte oss, for nå skal vi ut i sola før den går ned.
2: Nå er det litt skya nå. Ah,
1: ja. Det er ikke sol, nei.
2: Sitt med døra oppe, det er deilig.
1: Jeg hørte en mobil.
2: På vårvarmen.
0: Ja. Ja, det er ikke noe deilig inn i studio her, i hvert fall. Her er det to dører som nesten er lukket igjen, så vi blir kvært.
2: Det blir kvært, det blir varmt.
1: Jeg har strippet, jeg har tatt av meg genser, han har sett i t-skjorte.
0: Han strippet rett foran nesa på meg, sa.
1: Ja, jeg håper å smelte bort.
0: Men han tok av seg bare en genser, altså han hadde en under. Så
1: jeg hadde det.
0: Det var ikke noe farlig.
1: Ikke noe farlig, det.
0: Nei. Jeg hadde ikke svima.
1: Hvis jeg hadde tatt av begge, så hadde du svima.
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har sett en mannfolkbrøst før.
1: Du har det? Ja. Det visste jeg ikke.
0: Du visste ikke det, da?
1: Nei.
0: Men det er mange mannfolk som går i bar overkropp når det er i syden, for eksempel.
1: For dem som har kropp, ja.
0: Ja, men herregud, du bør jo ikke ha kropp for å gå i... Nei, glem dette.
1: Ja, dere de som vet hvem jeg er...
2: Det har i hvert fall ikke jeg gjort.
1: Ikke jeg.
2: Det er litt sånn...
0: Ja, men hvorfor ikke? Dere har jo ikke noe annet enn det Gud skapte.
1: Nei, jo. Litt ekstra tillegg. Han skapte bedre.
0: Jo, men altså, for å være ærlig, så har jeg, sett verre enn det dere er.
2: Jeg synes ikke noe om det, i hvert fall. Men, ja, men generelt så synes jeg noe om å
1: gå i bare overkropp.
2: Ute. Jeg er blant folk sånn... om det er i gata, eller om det er på stranda, eller... Ja, på stranda er det
1: helt ting, men i hvert fall
2: når du kan sitte og sole seg der, men ikke når du skal rundt i butikken, og
0: nei, ikke, nei,
2: om det er her eller på syd. Ja, men det gjør jo en del...
0: Ja.
2: Så det...
0: Da går de i shorts, og så går de da i sånne mokasiner med sokker, med tennissokker.
1: Ja, jeg skulle tenke på tennissokker, det er sexy,
0: du,
1: vet
0: du. Det er ikke mye sexy, altså.
1: Da blir jeg kvalm, vet
0: du. Da ser du en helt annen vei.
1: Det var
0: ja, det mener jeg når du har fått av seg de sokkene i det minste da.
2: Eller sokker i sandaler.
0: Ja, da mente sandaler, var ikke sandaler jeg sa.
2: Du sa mokasiner.
0: Ja, jeg mente sandaler. Jo sandaler da. Ja.
1: Også tennissokker med en rød og blå strip.
0: Nei, nå klarer jeg ikke å prate eller noe
1: sånt. Hadde sånne sokker en gang i tiden.
0: Jo, men altså, ikke sandaler da.
1: Nei, det er...
0: Det er så lite sexy at det går ikke an.
1: Det er helt riktig det.
0: Og så får du da en diger kulemaga, og så bleik. Og nei, nå skal jeg ikke dømme
1: folk. Du ser for deg både det ene og det andre her.
0: Nei, det bildet der med ta vekk.
1: Kan du enda se det nå i finværet i helgen?
0: Ikke hjemme hos meg.
1: Nei vel?
0: Nei. Der er ikke mye sånne ting.
1: Du mener det?
0: Ja. Nei, det er vi anstendig.
1: Nei da. Folk får gå som de vil og lufte det de vil og gjøre hva de vil.
2: Lufte det de vil?
1: Ja, lufte magen tenkte jeg på. Ikke noe annet jeg tenkte på. Det gjorde dere, tror jeg.
0: Har du vært på nudistleir, du eller? Nei, nudistleir. Nudistrand,
1: eller? Aldri vært her, men jeg vet at det finnes rundt omkring.
0: Der lufter de både det ene og det andre.
1: Det er noe.
0: Jeg har ikke vært der.
1: Når badesesongen kommer i gang med badetemperaturer, Det er naturiststrand. Hvor er det bare en igjen?
2: I Moss.
1: Moss, for det.
2: Der er en kjent nudiststrand.
1: Ja, apropos det.
2: Det er vel noen nudiststrand ut på Kjømme, tror jeg. Ut på Remoutmarka, eller oppå, utover mot Kjømme der i hvert fall. Eller mot, ja.
1: Når vi kom inn på det.
2: Da er det bare å ta seg en tur dit.
1: Ja, lufte det som er.
2: Lufte sine...
1: ja. Lufte.
0: Lufte sine edle deler. Men, du, altså, sitte her sammen med to mannfolk, det går ikke. Når du er i syden, hvis du ligger toppløs på stranda, så får du bot.
1: Bot?
0: Men, ja, men går du på nudistleir, nudistrand,
1: leir,
0: klin naken, da kan du bare gå og vifte med det ene med det andre, da får du ikke bot.
2: Da er det bare
1: å lukke
2: sine dovende visegutter.
0: Uff, faen meg. Det er ikke noe akkurat skyen, tror jeg, men det er en annen sak.
1: Nei, jeg holder meg på hjemlig trakter.
0: Hold deg med buksa på, du.
1: På hjemlig trakter, som jeg skal aldri finnes. Bortsett fra i dusjen, da, da er det greit å...
0: Jo, men der er du vel alene.
1: Jeg håper det. Jeg har ikke merket noe annet, heldigvis.
0: Uff, men ja, vi tror vi gir oss der, for dette kommer til å flate enda mer ut.
1: Det nærmer seg sommeren, som dere sikkert skjønner.
0: Det gjør det.
1: Det er det som er poenget her.
0: Å ha på dere klær.
1: Ja.
0: Ikke overalt, men der det syns mest.
1: Der det skal helst ha det.
0: Og ikke tennissokker i sandaler, vær så snill.
1: Uff, det er grusomt.
0: Meg. Ja.
1: Det er grusomt uansett, men det er tennissokker.
0: Hvite tennissokker.
1: 80-tallsstemning
0: får jeg av meg. I brune sandaler.
1: 80-tallsminner.
0: Ja.
1: Skal vi prøve å avslutte etter hvert?
2: Nå ringer en telefon her.
1: Er det noen som vil fortelle sine...
2: Nå er det noen som vil på lufta.
0: Er det privat eller er det radioen?
2: Først er det noen som vil på lufta prate litt om...
0: nei, vi skal ikke ha noen... Nei, vi skal ikke ha noen folk som kan prate om stell og stell.
1: Stell og stell? Ja, det er jo det. Stell og stell.
2: Jeg tror han vil, men...
0: Vi må avslutte.
2: Vi må ta en telefon på bakrommet etterpå.
0: Det er vel Ronny da, som må forsvare seg.
1: Det kan jo være, vi har jo en rebus ute og går opp.
0: Jeg har ikke noe vifte med, så jeg kan ikke ta
2: den. Det kan være rebusen, ja. Det kan være den som skal svares på. Men da, ja.
1: Da takker jeg for hjelp da, til dere.
0: Bare hyggelig det. Og da sier vi som vi pleier å si.
1: Og litt ekstra, det blir altså.
0: Først så sier vi
1: god helg
0: og god pizza.

pussa opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: här, nu är det väldigt stilla här. Vi begynner timen nu.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til programmet Ønsketimen I dag fredag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag eller I helga, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Starter opp med et plateønske som har kommet inn, og det Tom Pacheco med melodien Rosalie.

Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Vær nå, må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: nu och för alltid det, Ann-Kristin. Sommardansen 3.
1: Den lagde jo 3 sommerdanser, 1, 2 og 3, og der jo stort sett sommerdanser som CD-en heter, men de har jo veldig mye som plukket ut fra andre ting også. Det går litt sånn, noen låter vi fra flere CD-er.
0: Husker jeg riktig at du også sier at på en del CD-er så ga de ut samme låtene igjen innimellom?
1: Ja. Det er noen CD-er som de har fylt opp med låter som de har spilt inn på andre CD-er før.
0: Ja.
1: Så de har jo juksa litt grann egentlig da, men det jo de låtene som mest populære.
0: Nå kan det hende jeg setter deg litt sånn ut her, og det ikke, jeg forventer ikke at du skal kunne svare på det, men jeg har jo noen CD-er med Lasse Stefans. Og det jeg ser, det vel at noen av de eldre, de gitt ut på Mariann skivbolag, mens de nyere vel gitt ut på Fritunna, eller NMG. Kan det stemme?
1: Nå satte du meg fast, som du sa du skulle gjøre. Så.
0: Ja, men da bare...
1: Jeg ikke sikker, men nei. Det nok mulig at det er det. Du har nok rett der.
0: Ja, jeg bare minns og har lest det, og ja, så det, men det nå det.
1: Ja, jeg ikke sikker.
0: Nei.
1: Jeg ikke sikker.
0: Men uansett, det du helt sikkert er sikker på, det er neste melodi.
1: Ja, og det er Et såret hjerte. Og det også en sånn serie som de ga ut som heter Up to Dance. Up til dans.
0: Aha.
1: Og denne her fra CD nummer 24. Men den også på andre CD-er igjen.
0: Ja. Skal vi ta med den da?
1: Ja, det gjør vi.

0: jeg sa at jeg nesten drømte meg bort, for dette synes jeg var jo nydelig å høre på, da.
1: Den kjempefin, da.
0: Ja, men dette har vært en nyinnspilling, Ann-Kristin.
1: Hva sa du?
0: Dette må jo ha vært en nyinnspilling.
1: Ja, det en av de nye.
0: Ja, for jeg har jo den på en sånn 60 gullåter, og der den litt annerledes.
1: Ja, for dette her, den her fra verdens beste, og den jeg ikke helt sikker på når kom ut.
0: Nei. Men hvis du vil vite det, så er det ikke noe problem for meg å fortelle deg det.
1: For, nei, men det er hyggelig hvis du gjør det.
0: For det er jo sånn at det er noen ting som går an å finne ut av, vet du. Og
1: ja.
0: Da er det sånn at hvis jeg har med meg... hva skal vi si, hvis jeg har med meg flaksen her nå, så kan jeg da se på skjermen min når den kom. Hadde jeg trodd og håpet og alt som var, men det var ikke helt enkelt tydeligvis. Skal vi se, jo da.
1: Nei.
0: Her kommer den, vet du, skal vi se. Har du... Nei, han dessverre, altså, han gir meg ikke årstallet, men det får bare være.
1: Nei. Den er i hvert fall veldig populær, det er den.
0: Ja, og den er jo fengende, så det er ikke så veldig rart.
1: Ja, og den har blitt spilt inn på flere steder, så det har nok et spekter fra ja, 90-tallet kanskje oppover til nå.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker.
0: Neste melodi, det er en melodi som jeg sier er synonymt med Lasse Stefans, for det er som en av de jeg husker fra jeg var liten. Og hva er det vi skal høre nå?
1: Over Bergen skal det klinge.
0: Ja, så da får vi la det klinge, da. Ja, kanskje
1: den er fra juli fra 1982.
0: Kanskje det er over Modum, Sigdal og Krødser, da, det skal klinge?
1: Ja, kanskje det, ned til Larvik.
0: Ja. Vel, vi setter i gang. Her er Lasse Stefans. Over Bergen skal det klinge.

0: det var Dear One, det Ann-Kristin.
1: Den senga godt. Ja,
0: du har hørt den før?
1: Ja, ja, ja, mange ganger. Ja. Så nå satt jeg bare og ordnet ligga med igjen nå, vet du.
0: Ja, ikke sant. Det neste som jeg har plukket fram, det en melodi ja. Som heter Hei frøken sommer. Og den tror jeg en av de litt eldre. Hva sa du?
1: Den hadde jeg på spillelista mi egentlig, men så strøyk en vekk, og så tenkte jeg, nei, vi kan ikke ta med den nå. Men så kommer du med den nå, og den passer jo veldig fin.
0: Ja, og det som jeg sier, dette av mine favoritter med Lasse Stefan, ja. Så kan du se om vi har noen felles.
1: Ja, den har jeg i hvert fall tatt en felles.

0: Sånn var det, den ville I gang med nok en melodi, den, Ann-Kristin.
1: Ja, det ville fortsette, men.
0: Ja, og det kan jo ha noe med at kanskje denne datamaskinen min finner du at det bare 5 minutter igjen. Så... Ja,
1: oi, allerede?
0: Ja.
1: Jeg går så fort.
0: Jeg tror nesten vi kunne hatt en del tre.
1: Det, ja, det skulle vi sikkert
0: ha. Ja, det tror jeg på. Ja. Men jeg må...
1: Men før vi avslutter, så vil jeg gjerne takke deg, Per Aril, fordi at jeg har fått lov til å lage 2 programmer sammen med deg om Lasse Stefans. Det setter jeg utrolig stor pris på.
0: Da må jeg bare si takk, det gjensidig. For jeg har koset meg stort.
1: Tusen takk for det, vi har hatt det kjempegodt.
0: Ja, ja, ja. Det har vi. Og... Da jo jeg så frekk, Ann-Kristin, at jeg sier som så at jeg legger på den siste melodien også I dag, og det Solen, Havet og Lykkan. Og det en av mine store favoritter fra tv-serien Ullared, for de som har sett den. Den jo...
1: Da skal du få lov å ha med den.
0: Ja. Jeg sier tusen hjertelig takk, Ann-Kristin, og så må jeg bare si tusen hjertelig takk for at du har vært med I dag, og også denne tidligere gangen som vi har hatt med Lasse Stefans. Og så skal vi runde av da, med nettopp Lasse Stefans og Solen, Havet og Lykkan. Musikkekspressen tilbake igjen neste uke. Per Arl Andersen sier tusen hjertelig takk for følget I dag, og så hørs vi igjen altså neste uke.

Ja, velkommen til Magical Mystery Music Tour. Mitt navn Frode Brokhaug. Men så sitter jeg her og venter på at Henrik Nikolai skal lese ferdig lokalnyheter og alt mulig rart, så må jeg humre litt meg selv, fordi det sånn der TV-reklame for Eldorado. Altså det sånn fyr som driver og dukker opp under sånn bord og greier, og han ligner sånn fælt på han Henrik Nikolai som sitter her, så hvis dere ikke har sett han... Sjefen Kjær live, så kan du bare se på reklame på TV, så vet du hvordan han ser ut. Så kan det hende at han plutselig dukker opp under bordet her og skal gi tips med om noe sånn hermetikk eller hva han kommer dytte med sånn premier på radiosendinga. Så hvis dere får noen premier og står Eldorado på, så skjønner dere hvorfor. Nå er det litt sånn spesiell tid fordi... Jeg jobber på rådhuset, og der er det stengt på grunn av asbest, så inntil videre i hvert fall en lang tid, vil jeg tro. Så jeg har blitt flyttet ned til kulturskolen og sitter der sammen med hyggelige folk.

Da tror jeg han Henrik Nikolai skvatt litt. Jeg har plutselig bare låta over. Nei, det var i gang med Master Builder fra skiva You, og så tredje kapittel i Radio Gnome. Nei, det er jo mye lyd, men du, verden, altså hvis du hører litt detaljer, det er helt utrolig hvordan de folka der kan spille sammen, og ja. Men enten så liker man det, eller så liker man det ikke. Det er liksom mye annet rart her i livet. Vi kan roe oss litt ned og dra til 1993, hvor band fra Baltimore i USA ga ut en skive, altså selvtitulert skive, som heter, de kaller seg Illuvatar, som er jo fra Silmarillion, altså den fortsettelsen av Ringenes Herre, hvor Illuvatar, han var liksom en skapende gud i en hobbitverden. Da. Så, nei da, det er en det er en skive som jeg kjøpte på CD den gang, for det var fremtiden, og det, jeg tror her noen rester av den liggende med sånn hakka og greier igjen. Det er ikke akkurat sånn man tar vare på, men det kan hende at dukker noen på LP på denne messe, så det var greit å ha. Det er ikke akkurat de senere utgivelsene er så veldig bra, men akkurat den skiva kunne jeg tenkt meg hvis jeg finner den en gang. Vi kjører løs med låta In the Eye med Illuvatar.